0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے برکھا رت، شاعر ہیں مولانا حالی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، وہ سارے برس کی جان برسات، وہ کون؟ خدا کی شان برسات۔ آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، وہ آئی تو آئی جان میں جان، سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہمان، تھی لوٹ سی پڑ رہی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں، تھیں لومڑیاں زبان نکالے اور لو سے ہرن ہوئے تھے کالے، چیتوں کو نہ تھی شکار کی سدھ، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سدھ، ڈھوروں کا ہوا تھا حال پتلا، بیلوں نے دیا تھا ڈال کندھا، گھوڑوں کا چھٹا تھا گھاس دانا، تھا پیاس کا ان پہ تازیانہ، رستوں میں سوار اور پیدل سب دھوپ کے ہاتھ سے تھے بےکل، پنکھے سے نکلتی جو ہوا تھی وہ بادے سموم سے سوا تھی، سات آٹھ بجے سے دن چھپے تک جانداروں پہ دھوپ کی تھی دستک، بازار پڑی تھی ساری سنسان، آتی تھی نظر نہ شکل انسان، چلتی تھی دکان جن کی دن رات، بیٹھے تھے وہ ہاتھ پر دھرے ہاتھ، بچوں کا ہوا تھا حال بے حال، کملائے ہوئے تھے پھول سے گال، ہر بار پکارتے تھے ماں کو، ہونٹوں پہ تھے پھیرتے زباں کو، پانی دیا گر کسی نے لا کر پھر چھوڑتے تھے نہ منہ لگا کر، بچے ہی نہ پیاس سے تھے مستر، تھا حال بڑوں کا ان سے بدتر، کل شام تلک تو تھے یہی طور پر رات سے ہی سما ہے کچھ اور، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، مہ کا ہے زمین پر دریڑا، گرمی کا ڈبو دیا ہے بیڑا، بجلی ہے کبھی جو کوند جاتی، آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی، گھن گھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی، پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کوہسار، دلہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کرتے ہیں پپی ہے پیہو پیہو، اور مور چنگھاڑتے ہیں ہر سو، کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کے ہے دل میں بیٹھی جاتی، مینڈک جو ہیں بولنے پہ آتے، سنسار کو سر پہ ہیں اٹھاتے، ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہے خوشی کے ہر زباں پر، دنیا میں بہت تھی چاہ تیری، سب دیکھ رہے تھے راہ تیری، گلشن کو دیا جمال تو نے، کھیتی کو کیا نہال تو نے، تاؤس کو ناچنا بتایا، کوئل کو الاپنا سکھایا، دریا تجھ بن سسک رہے تھے اور بن تیری راہ تک رہے تھے، دریاؤں میں تو نے ڈال دی جان اور تجھ سے بنوں کو لگ گئی شان، جن پودوں کو کل تھے ڈھور چرتے، باتیں ہیں وہ آسماں سے کرتے، جن باغوں میں اڑتے تھے بگولے، وہاں سینکڑوں اب پڑے ہیں جھولے، تھے ریت کے جس زمین پر امبار، ہے بیر بہوٹیوں سے گلنار۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے راکیش پنڈت اور ان کے ساتھیوں نے۔